0: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Esta canción de Baiuca fala de morriña. Eu supoño que esto é o que estarán a sentir a delegación pontevedresa que agora mesmo está en Bos Aires facendo, bueno, ou mellor dito, supervisando ese proceso do cadro a derradeira leición do mestre que sae xa da Arxentina para viaxar a Alemanha e despois para chegar ata Pontevedra. Conectamos a esta hora, 7:20 para nós, son as 2:20 para eles, con Bos Aires. Alá está o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o señor Rafael Domínguez. Señor Domínguez, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes. Bos días aquí aínda, pero boas tardes ali na miña Pontevedra.
0: Bueno, como foi todo? Como foi ese acto esta mañán en Balaxe xa do cadro, non? Para sair directamente para España, non, perdón, para Alemanha.
1: Sí, foi moi emotivo, pero a verdade é que foi moi técnico. A verdade é que a empresa encargada do traslado foi moi precisa, o fixo moi ben, notábase a profesionalidade. Eu, unha das cousas que vou destacar, aparte do, bueno, de descolgar o cadro e introducilo cun proceso moi técnico, é que a mí chamoume a atención, levan un chip de xeolocalización, polo tanto, en todo momento saben exactamente onde está o cadro, pero ademais saben o grado de humidade, o grado de temperatura para que o cadro vaya nas mellores condicións. Por tanto, estamos vendo que o traslado se está facendo con todas as garantías. A Diputación contratou unha das empresas máis potentes neste sentido, por lo tanto, saíu todo ben e o que esperamos é que o próximo día 17 chegue o Museo de Pontevedra. Despois vai ter que estar aínda na embalaxen durante 48 horas para que se aclimate, para despois o día 25 xa iniciar a inauguración, para que todos os pontevedreses podan disfrutar desta obra magna, a obra máis importante de Castelao e a obra máis importante do século XX, para min, sen dúbida, polo simbolismo que ten esta obra tan importante.
0: E que dixeron aí no centro de Galicia en Bos Aires? De volta, ¿eh? Querémolo de volta.
1: Claro, pero non somos unha institución moi seria. Tanto a Diputación como o Museo temos, primeiro, temos que cumplir os nosos contratos, claro. E o contrato vai ser que este exposto 3 meses. Pero segundo, hai que pensar, Castelao fixo esta obra en agradecimento aos galego-arxentinos que o cuidaron e acolleron aquí en Bos Aires. Quiso, é a vontade de Castelao que estivese sempre en Bos Aires. Por lo tanto, nos non oímos ir en contra da vontade de Castelao. Aqueles que din que ten que quedarse en Galicia para sempre, primeiro están menospreciando os galegos de Arxentina, que non os consideran iguales de galegos. Eu o comparo co colonialismo que fixeron, por exemplo, os ingleses, e traían todas as obras de arte de Egipto e non a queren devolver. Por lo tanto, nos, primeiro, vamos a cumplir a nosa palabra, que ten que ser agradecer o Centro Galicia, agradecer ao seu presidente Vilalén, agradecer a toda a colectividade arxentina que nos trata fantásticamente e que se senten galegos, e, dende logo, aqueles que din que teñen que ten que estar aquí en Galicia para sempre, non ten ningún sentido, porque Castelao a fixo dedicada á emigración arxentina, que é un dos temas que nos vamos tratar durante a exposición deste cadro. Por lo tanto, aquelas voces que o solicitan non ten moito sentido.
0: A derradeira leición do mestre de Castelao, pois xa viaxa hacia Alemanha para despois por estrada chegar a Pontevedra 17, vai chegar o 17, pero non se vai a poder ver ata o 25, Apertura ao público a partir do 25 deste mes de xuño. Pois, dende Bos Aires, supervisando, encabezando esta delegación pontevedresa, Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación, boa viaxe de volta e que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas gracias a todo, un saludo dende aquí, desde Bos Aires.